0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好 kapas ke me. Rangge nge tada le bet kyundo dansu. Rangge uzu tinde ge yu ne, nga ya gengwe yao shi gongzhe shida.
1: Ale, jikib sun la, tinde sri. Gengwe ge jingdan di, gengwe jenbe chi nye gong si du lam da, kip san le zhali yor da. Kyun yong ne yisib che ne, kirangge yu yuan chong le si da. Gengwe di mawon ba zadang paraya ge zhawa chenpo shira yor sengge.
0: Yong a, rang ka le nian chou. Da chen na...
1: He si. Chikip sun la, gongma su, nye karo ki ga zhi, nye bet xie xie.
0: Chen gyos gyu, ya, gyos gyu.
1: Chikip sun la, jima sun chou shi.
0: Yong a, yang xio a.
2: Tendong yong nye min du.